amane si wo ye mi nuaba yem jinindi oyo nyamia osi sani pasabre e ha wo nyina ya ne dia dia be na wo famu na urade tumenye.